bay fallu jeuf ci daanu sama ngay ziar rek mbolem bëkk sam di len ziar ba amina ka bay mohammed bo ci daanu mbacke bo len mbacke mbacke mag ne